Odia nka kwa me abu abeku ni pagara. Me kuma si omo. Me je mi sha mi yi me busu efu. Na mi si uma tamfu na mu. Nanze me ire se mi kwa China ba I was sending message a me reply no. Because what your message ni brofu mi hu. Sankotroni Chinese. Oh.

0: Weye mosonfo kwa kumenu niye. Na misi wensu suye DJ John Paul. Hey, akrakitwa. Weye mites.
1: Reza, reza, reza.

On crasse au chrono. On compte nous à bout. Et on tire bien quoi, Odo. On y a bien quoi, on y a un tiamin tionka. A wonde min kosi da ben. Au. Odo komu di minama yasin tiana. Bra na oba on riabu. On si bra oba on riabu. On riabu on wada wati. Baby da. Ya obedi ada. Ana da obedi di. On si adum nintiye mboda.